wakcha wawa ni warhaku taita mamalla iñau inkuta wichhaikupti llakillaña jesaikupi jeparupti sunkhullaypa nanaynin yawarninta wakallapti wakcha wawam kallarjani jalachakicha kichkañampi purillaspay uchkusihuychay kayman chayman aptirisqa yarqay siminti putquy hamkacha maskasqaypi wakcha maqtacham kallarjani lulluay chayman llasaq llamkay jipirisqa tulluchallaypas huñunakuspam hatunta japariq wasachaymanta chakiykama nanay suluaptin wakcha maqtacha kallaspaymi raprachayta iskayninta kicharispay sacha sachata jajakunata pawarispay runakayta harikayta yacharjani.